Kangende mpikira abakuru bedini vano. Ensonga zino bakuzimaraga. Otungire mwabu taikira nizana mkazu wawe. Otungire mwabu taikira nizana msaija wawe. Genda mwa reverend. Genda mwa mutebeze. Genda mwa msomeza. Yes, nabote ni baba hikiri ile. Muno. Baitu bonka abakuru bedini. Nkabanto abamanyi bedini. Bakusobola kuleta that mediation. Nimutunga okuikira niza. Nimuigarukamo. Nimugarukamo maiso garuhange. Ensonga nizewa. Mukikaro ekiogenda ga omumaiso. Nokuraki. Nokuruwa nangana. Abebembe zbedini. Nanya mukoro guanyo. Bekura kuli kutebeza ensonga sikwata gaine. Na okeya. Kuruwa niso utabangu ku omumaka. Mubitebeze hebe nsongezo. Mutebeza nsongezo. Abantu basobole kuba nibetegereza. Abokuwa bantu kabaye ita wewe kabaye marao. Bantu bakwe marao nibeita. So guli muranga. Bebembe zbedini. Charlie mutukonyere. Tulente obutabangu kubwa kulaki. Bwa keha. Because nkabebembe zbedini. Kimaire mkuwa ni mgonza habe hubumo. Mkuwa ni mgonza amaka. Gabe mkusemelelwa. Ebintu nkebyo. Mwenye keza barunge. Mpumule mkujapani ngalukalo maiso. Ebintu ebindi. Ntekanzi sekali tumuhaise.

Gabriel Martina live ida rumbilal bakoleke goro ya Gabriel Jesus atire kipate ile butereka mukatemba kole ekinda genze bugendo mba gabora yatanika kudegida abaseno baguruka akasema ka kubuke tibaki na mama tibaguruka na kida bagamu masana njiza sibo jeninyo ine kia kapu cheno de gada kia kuwa sizemu para para mga magena maiso joga mjoga nyo bale sama mpila bayo chemi ya kulisa pala sasa na jana kweba habele inkapi no gadi na jana gamba kikiange nivarabi ya sero pasku sera